0: Let everything that has breath praise.
1: Till de svarta gospelkyrkorna i Kalifornien i USA. Och den som tar oss med dit, det är Danny Bell.